0: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
1: Nakopon ompangu ma alimna alehim nso Joseph dia nokre nokre ye nyaboni ye ni boni wa ni boni bia na chese afi no mo yeden wo mo ka nokre se Joseph wono de wa nyaboni bia a chese e ma no chese wo mo de wo mo ho no hema ne frɛ wo mo ɛna ɔde ɔmo kɔtena ase ɛna ɔde tutɔdeɛ atɔtɔsodeɛ nso ɔmo nsɛm ɔmo gu so ɔmo twitwa naa ɛna ɔmo a Joseph yɛ epie hɛ na Joseph ahoɔfɛ no ɛkɔbaa sɛ na ɔmo hwɛ no na ɔmo twitwa ɔmo nsa so na ɔmo nso ɔmo yɛ dɛn sika no ɛtwitwa ɔmo nsa ho ne nti saa na ɛteɛ deɛ a ɔmo ahu sɛ Joseph deɛ ɔnni mfomsoɔ biara ɛhɔ ara na ɔhemaa no amu no قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق وهوان ونوسو سي ان داي بيبيا نكرا دادي بي نكرن سي بي انا راوتو عن نفسي منا مبدن فاسا قوانوسو منا مبينو انيو ونو جوسف وينه لمن السوادكين نو نكرا سي جوسف وينكرا فو نمون يني منا ميادين مدن فاسا قوانوسو Hwana, na kupo se, wakase, zalika liya lama ani lam akunu bilgeib. Sedye beya, onu Joseph no, ubeunse, manyedeyi, mansenu wonechi. Wa anna Allah anu nya kupo no, la yahadi kaide lakayinin. Uwe nyamibia, ubia, woye dia, woye sisifuo, woye na woye adadafuo no, onu nya kupo no. O mane nyade o mana kwa no enye ensipida se de ti bia no e be duru mre bi akwa no ye na daada akwa no e ba be de ade anani sei min nyade chamre ya du de min twa nkontompu engu Joseph so se de mre bi mi twa nkontompu egu no so no min twa nkontompu engu no so o hwesa aka sei a nimde fuo no bi chese eye Joseph kasa ɛna bi sɛ daabi ɛyɛ ɔhemaa no ɛne ka saa asɛm no na wɔmam so yɛ Joseph ne kaeɛ no na kyɛ Joseph ɔde te ne ho afiri adeɛ a ɛyɛ bɔne a kyɛ sɛ asie na ɛbaa saa no ɔde te ne ho ayɛ dɛn ɛde afiri ho enti ɔse ɛne nsa nti no ɛna ɔto ase sɛ wɔma obari wo nafsi media makoyi obi a menye obi a meden me ametimi atwitwa me ho afiri bone ho nti na binim se eye ukasa we no na ye ohema no ene kai ene sei me mintimi ntwitwa me ho afiri bone ho na je se do pa che se nipa onye 100% da se de ti bia no bone ebata no a che se inna nafsal amarat bisu ache se honam wi emprepi no etwekra no ede no kɔ bɔnin emra kra no akwakɔba se ana kra no twe honam no ede yeden ede no kɔ bɔnin emra ubo se honam no eye de a ehu akɔno bi na opɛso oyɛ no eye ana ede pa se obitimi atwe no ayeden afiri ho ɛnu ɔtɔ asɛ ila ma rahima rabbi gisɛde ɔnu nyankopɔn adɛn ahu no mɔbɔ ɛnu obetumi adɛn atwitwa no afiri bɔne ayɛ bibi ɛte saa inna rabbi gafuru rahim agye sɛ me wura nyankopɔn no wɔyɛ bɔne fakyɛ ɛhene ɛsa ayɛ ahomɔborɔ hene na ɔyɛ bɔne fakyɛ ɛhene de ma obi a ɔbu nsu ayɛ bɔne na ɔbɛsrɛ no bɔne fakyɛ na ɔsa ayɛ ahomɔborɔ ɛde ma obi a wobɛ nsu ayɛ bɔne na ɔyɛ dɛn wasɛ ayɛ bɔne na wasrɛ no bɔne fakyɛ